0: Darubini ya Afrika na IAM Henry Shakif.
1: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine muendelezo wa kesi hii koje mpaka hivi sasa bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
2: Kesi kweli inaendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takribani miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
0: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.

0: Ni saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki katika sehemu kubwa ya maziwa makuu ni saa 8 kamili mchana. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na vikosi vya serikali Ethiopia vimesema mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya wanajeshi wa Eritrea yaliovuka mpaka na kuingia katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Na rais wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo amewataka raia

0: ya kuhitimisha mazungumzo maalum na mafunzo maalum ya operation za usalama, Chapa amesisitiza umuhimu wa polisi kuzingatia nidhamu, weledi, sheria na haki za binadamu katika kutekeleza majukumu yao. Pia amehimiza ushirikiano kati ya vyombo vya usalama katika kukabiliana na uhalifu uliopangwa, biashara haramu ya binadamu na dawa za kulevya. Kuhusu hali ya usalama kaskazini mwa nchi hiyo, hususan Cabo Delgado, ambako mashambulizi ya waasi yanaendelea tangu mwaka 2017, Chapo amesema hali hiyo imeimarika ikilinganishwa na miaka miwili iliyopita kutokana na operesheni za vikosi vya Msumbiji, Rwanda na Tanzania. Vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeanzisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya wanajeshi wa Eritrea waliovuka mpaka na kuingia katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Hatua hiyo imeongeza mvutano wa kijeshi na kisiasa kati ya Ethiopia na Eritrea.
1: Ni operesheni ambayo imefanyika takriban siku tatu ambazo zimepita kuanzia tume weekend yote. Imekuwa weekend ambayo jeshi la Ethiopia limekuwa likitumia kwa ajili ya kujaribu kuikomboa nchi yake kutoka kwa wanajeshi ambao wanashukiwa Eritrea, ambao wanaripotiwa kwamba walikuwa wameingia takriban kilomita 60 ndani ya eneo la Ethiopia katika mji ambao unaitwa Adigrat. Kwa hivyo ndege hizo zisizo za rubani ndizo ambazo zitumika hasa kwa ajili ya kuwashambulia, na kwa sasa serikali ya Ethiopia inasema kwamba iliweza kuwasukuma wanajeshi wao Eritrea na kuwalazimisha kurudi maeneo yao ya Eritrea.
0: Wizara ya afya nchini Kenya imesema hadi sasa hakuna kisa kipya cha Ebola kilichobainika nchini humo tangu kifo cha mgonjwa wa kwanza aliyefariki Oktoba 5 mjini Nairobi baada ya kuwasili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Wizara hiyo imesema jumla ya vipimo 293 vimefanywa kwa watu waliokuwa katika hatari ya maambukizi, lakini hakuna kilichoonyesha uwepo wa virusi vya Ebola. Aidha, kati ya watu 122 waliotambuliwa kuwa walikutana na mgonjwa huyo, 108 wamewekwa chini ya uangalizi na karantini, huku hakuna hata mmoja aliyeonyesha dalili za ugonjwa huo. Kenya ilithibitisha kisa chake cha kwanza cha Ebola Oktoba 6, hatua iliyosababisha mamlaka kuimarisha ufuatiliaji wa safari na watu waliokuwa na mawasiliano ya karibu na mgonjwa huyo. Mamlaka za Algeria zimesema zimewakamata raia 61 wa Morocco kwa tuhuma za kupanga vitendo vya hujuma vinavyolenga kudhoofisha usalama na utulivu wa umma, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kurugenzi kuu ya usalama wa taifa ya Morocco. Washukiwa hao wanadaiwa kuwa sehemu ya mtandao wa kimataifa wa uhalifu, huku miongoni mwa waliokamatwa akiwa ni mwanajeshi wa zamani na jeshi la Morocco. Imeripotiwa kuwa washukiwa hao waliingia Algeria kupitia njia za milimani kutoka Tunisia. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manasa bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, Manasa bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza kwa muhtasari tu ni yapi ambayo yatajiri katika habari za michezo hapo baadaye.
0: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe anatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa ruzuku inayotolewa kwa vyama 54 vya soka wanachama wa shirikisho hilo. Na Amos Kipruto wa Kenya ametoa ubingwa wa makala ya 48 ya mbio za Chicago Marathon zilizoandaliwa Jumapili jioni nchini Marekani. Mengi zaidi yatakujia na sana nalo.
3: Asante sana Manasa bin Bendera, na kumbuka tu msikilizaji, katika upande wa habari za uchumi na biashara ni kwamba tangazia kule Zimbabwe ambapo mgogoro wa madeni umejitokeza, na hii inaonyesha jumla ya madeni ya serikali ya Zimbabwe ilikofikia takriban trilioni 12.3 kwa mwaka huu 2026. Na msikilizaji wa Channel Africa, na je tumekuandalia nini hii leo katika kipindi hiki cha makala.

0: ya darubini ya Afrika ni kwamba vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeanzisha mashambulizi kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya wanajeshi wa Eritrea walioingia katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia wakitokea upande wa mpaka. Takriban wahamiaji 139 waliokuwemo watoto 15 wamefariki dunia huku wengine 84 wakiripotiwa kutoweka baada ya boti iliyokuwa imewabeba watu 305 kupinduka katika pwani ya Djibouti. Leo ikiwa ni Jumatatu ambapo tutakuwa na swali letu leo ambalo linauliza kwa maoni yako ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa na serikali za Afrika ili kuweza kuzuia vifo vya wahamiaji wanaohatarisha maisha yao kwa usafiri kupita baharini kutafuta maisha bora. Msikilizaji, matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na OpenView channel 628. Lakini kumbuka tu tunapatikana kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye app au program ya SABC Plus na channel Africa ambazo zinapatikana Play Store. Tunasikika kupitia radio washirika kupitia mitambo ya FM. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama nilivyosema, Facebook, X, Instagram, TikTok na YouTube. Pia una fursa kuweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Pia ukitaka kushiriki katika matangazo haya, msikilizaji, una fursa kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, lakini fundi mitambo siku ya leo si mwingine ni Tudo. Mimi naitwa I am Henry Shakifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo nitakapofikia tamati ya matangazo haya. Na tunaanza ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya darubini ya Afrika ni kutoka kule nchini Ethiopia, ambako tunaambiwa kwamba vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeanzisha mashambulizi kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya wanajeshi wa Eritrea walioingia katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia wakitokea upande wa mpaka. Hatua hiyo ambayo imezidisha mvutano kati ya nchi hizo mbili jirani ambazo zimekuwa zikikabiliwa na uhusiano wenye changamoto za kiusalama. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Koleta Wanjoi ili kupata maelezo zaidi kuhusu mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yaliyofanywa na vikosi vya serikali ya Ethiopia dhidi ya wanajeshi wa Eritrea katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia na namna hali hiyo ilivyozidisha mvutano kati ya nchi hizo mbili jirani. Koleta Wanjoi alianza kwa kuelezea.
1: Ni operesheni ambayo imefanyika takriban siku tatu ambazo zimepita kuanzia tume wikendi yote, imekuwa wikendi ambayo jeshi la Ethiopia limekuwa likitumia kwa ajili ya kujaribu kuikomboa nchi yake kutoka kwa wanajeshi ambao wanashukiwa Eritrea, ambao wanaripotiwa kwamba walikuwa wameingia takriban kilomita 60 ndani ya eneo la Ethiopia katika mji ambao unaitwa Adigrat. Kwa hivyo ndege hizo zisizo za rubani ndizo ambazo zitumika hasa kwa ajili ya kuwashambulia, na kwa sasa serikali ya Ethiopia inasema kwamba iliweza kuwasukuma wanajeshi wa Eritrea na kuwalazimisha kurudi maeneo yao ya Eritrea na hapo kufanya eneo la kaskazini mwa Ethiopia ambao ni Tigray kusemekana kwamba inaelekea katika usalama unaohitajika.
2: Na serikali imejiridhisha kiasi gani, Koleta, kwa ushahidi kabisa ambao unaonekana kuna wanajeshi wa Eritrea ambao walivuka mpaka na kuingia katika nchi ya Ethiopia? Serikali imepata ushahidi wa kutosha?
1: Sasa kwa vita hivi vya kati ya serikali ya Ethiopia, jeshi la serikali ya Ethiopia na eneo la Tigray au wapiganaji waasi wa upande wa Tigray, ni mambo ya maneno. Hasa kuna vita vya maneno, kuna vita vya silaha. Vita vya maneno vinaenea zaidi kuliko vita vya silaha zaidi. Ni huyu anasema, huyu anapinga, huyu anasema, huyu anapinga. Serikali ya Eritrea hivi siku mbili iliyopita ilisema kwamba haitaki kujielezea katika vita hivi vya Ethiopia. Haitaki kukana, haitaki kubali, haitaki kuongelea au kuingilia swala hili la Ethiopia, lakini Ethiopia imesisitiza kwamba wanajua kwamba wanajeshi yao walikuwa katika eneo hilo. Kwa hivyo ni Ethiopia inalaumu, Eritrea inakataa ama inasema haijihusishi kwa hayo yote. Kwa hivyo ni masuala ni masuala ambayo kudhibitisha inakuwa ngumu kwa sababu maeneo ya eneo ambapo kuna vita takriban kilomita 60 kutoka kati ya mipaka ya Ethiopia na Eritrea ni maeneo ambayo yako mbali kabisa. Kwa hivyo kwa sasa unategemea ile ambayo serikali inasema na ile ambayo serikali ya Eritrea inajibu.
2: Na serikali ya Eritrea kwa upande wake pengine imejibu vipi madai hayo ya serikali ya Ethiopia?
1: Imejaribu kujisogesha mbali na madai ya serikali ya Ethiopia kwa tangu madai haya yaanze, ikisema kwamba haina shughuli na serikali ya Ethiopia, haina shughuli na kuendelea na vita ndani ya Ethiopia. Imejaribu kujitenga na masuala haya, lakini Ethiopia imezidi kusisitiza kwamba Eritrea imekuwa ikiingilia. Tumeona pia nchi kama Marekani na nchi zingine, Umoja wa Ulaya, zikijaribu kuambia Eritrea iondoe majeshi yake katika nchi ya Ethiopia. Kwa hivyo ni kama thibitisho kwamba Eritrea ndio ilikuwa imetuma majeshi wake kwa upande huu wa Ethiopia, upande wa Ethiopia. Lakini upande huu mwingine tunaona kwamba serikali ikijaribu kujikomboa na kuonyesha wananchi wake kwamba imeweza, hasa kwa kufungua uwanja wa ndege wa Tigray ambao ulikuwa umefungwa kwa sababu ya vita hivi vilivyokuwa vinasusiwa kuanza takriban wiki mbili iliyopita. Kwa hivyo kwa sasa uwanja wa ndege umefunguliwa na sasa watu wanaweza kusafiri kwa uwanja wa ndege. Hiyo ni thibitisho tosha kwa wananchi kwamba serikali imedhibiti eneo la Tigray.
2: Panapokuwa na vita, wanaoathirika pakubwa ni wananchi wa kawaida. Pengine kuna labda wimbi lolote la wahamiaji kutoka Tigray kwenda katika nchi jirani?
1: Naam, wiki iliyopita watu wengi sana walionekana kwenye uwanja wa ndege wa upande wa Tigray kabla ifungwe. Wengi sana walihama, wale ambao wanakuwa na uwezo kwenda kwingineko. Wale ambao walibaki eneo la Tigray walionekana wakijaribu kununua vitu haraka haraka kuweka, kwa sababu wanajua kwamba wamekuwa na historia ya vita kutokea. Kwa hivyo kuna wale ambao waliweza kuhama kwenda katika maeneo mengine, wale ambao wana uwezo wa kwenda katika maeneo mengine. Watu walionekana wakisafiri kwa gari, wengine wakisafiri kwa uwanja wa ndege, kupitia uwanja wa ndege kabla ufungwe, na wengine wakijaribu kwenda kutoka maeneo moja au nyingine. Kwa hivyo bado hawajarudi. Kuna wale ambao lazima waangalie kwa sababu kufukuzwa kwa majeshi ya Eritrea, kama vile serikali nasema, huenda ikawa tena wakarudi ama vita hivi ikaendelea. Kwa hivyo watu wengi walilazimika kuhama, wale ambao wana uwezo. Lakini tukumbuka kwamba kuna watu ambao bado wako kurejea nyumbani kwa takriban tangu mwaka 2022 baada ya vita hivyo za kwanza, awamu ya kwanza kukwisha. Kwa hivyo ni watu ambao wamejipata katika taabani tena sana. Kwa hivyo ni hali ya sintofahamu sana kwa wananchi wa eneo la Tigray.
2: Koleta, shukrani.
1: Asante.
0: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule nchini Ethiopia, ambako tunaelezwa vikosi vya serikali ya Ethiopia ambavyo vimeanzisha mashambulizi kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya wanajeshi wa Eritrea walioingia katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia wakitokea upande wa mpaka. Tupate mapumziko mafupi.
3: Africa World Hour with Mposi Tole.
4: The Lake Kariba ferry tragedy has raised some serious questions about passenger safety, possible negligence and accountability, with Bulawayo Mayor and Senator David Coltart calling for an independent commission of inquiry to establish exactly what may have caused the disaster.
5: It's a very distressing occasion for all Zimbabweans. I think my concern is that the vast majority of people who've lost their lives and who've suffered as a result of this accident are desperately poor people. They only caught this ferry because they couldn't afford other means of transport. And my worry is that because they're poor, they will not have access to lawyers and others who may obtain justice for them.
3: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
6: Media Africa. Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
0: Tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, na kupata baada ya kupata mapumziko mafupi. Na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa na serikali za Afrika ili kuweza kuzuia vifo vya wahamiaji wanaohatarisha maisha yao kwa kusafiri kupitia baharini kutafuta maisha bora. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552 5924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Lakini pia kumbuka kwamba unaweza kutusikiliza kupitia DSTV audio channel 802 OpenView Channel 628. Baada ya kutoka kule nchini Ethiopia, sasa tuelekee DRC. Ni kwamba aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amemkosoa mrithi wake Rais Felix Tshisekedi akidai kuwa watawala wake ni dhaifu. Kabila ametoa matamshi hayo katika hotuba yake iliyofanyika Ijumaa iliyopita Oktoba 9 mwaka huu, na tangu wakati huo hotuba hiyo imeendelea kuzua maoni tofauti miongoni mwa wananchi wa Kongo. Mwandishi wetu Mlelo Msikidide anayoripoti kamili kutoka Beni, DRC.
7: Hotuba ya rais mstaafu Joseph Kabila imegonga vichwa vya habari na kuvuisha mate kote nchini miongoni mwa raia. Bwana Muhindo msema kweli Jacques ni raia wa Beni mashariki mwa Kongo, eneo linalokumbwa na machafuko ya kila aina. Huyu kasema,
8: sawa sawa gisi nimefuata huyu rais bandia. Wewe ni unamuita rais mstaafu. Basi kufatana na gisi nilisikia hotuba ya huyu rais bandia mstaafu, inaonyesha ya kwamba ana wale washauri ambao wanamdanganya. Wale washauri wanamdanganya kwamba yeye anaweza karudi tena kwa uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa mimi maoni yangu, anadanganywa bure, hakuna tena siku atarudi kwa uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu aletesa inchi sana, anatesa wakongomani, anaandaa mauaji mbalimbali na vikundi mbalimbali vya mabandia. Na tena njole ameenda jiunga na mabandia wale ambao wanatoka Rwanda kwa ajili ya kutatiza wakongomani.
7: Kwa upande wake BBC Katanga, mwana memba wa chama cha upinzani PPRD Beni alichoongoza rais huyu wa zamani, kaja na mtazamo huu.
9: Asante bwana journaliste. Maonyo yangu kwa ajili ya hotuba ya rais wa zamani, neno ambayo mimi nilishika sana ni kuona ya kwamba rais wa zamani anapendelea ya kwamba inchi ikue moja, inchi ibaki moja, isibaki ndani ya ugawanyaji, na anataka vile wanasiasa wote wakue traité mu même pied d'égalité. Na anapenda ya kwamba sisi kama wana wa Afrika tunakuwaka na shabaha sana, wakati tunakuwa na shida tukae fasi moja, karibu na meza, tuzungumuze, tutengeneze kwa sababu ya kuokoa nchi yetu ambayo imekuwa imevamiwa. Ndio kwa maana anakuwa akileta ile mapoint 10 kwa ajili ya kusaidia viongozi wanaoongoza nchi yetu leo. Ndio kwa maana niliona ya kwamba iko nionyo ya kusaidia wanaokuwa ndani ya uongozi waendelee kuongoza vema.
7: Maoni ya raia yanatiririka kama matone ya mvua. Ni kama raia huyu Ezai Katasi aliyesema,
10: tumefuata kwa makini hotuba ya rais mtaafu Joseph Kabila, na sisi kwetu ni mshangao, kwani nadhani katika nchi ambazo zimeendelea, rais ambaye ametoka kwenye uongozi ambaye anaweza akafanya ni kupana mashauri, sio kupana hotuba. Na kwa siku ambazo tunapitia kwa sasa, nadhani haikukua ya muhimu awe kama analeta fundisho kwa wale ambao wanaongoza, akiwa amekaa kwenye maeneo ambayo imekamatwa ama imeikaliwa, imevamiwa na wageni, na jeshi la Rwanda na M23 AFC. Nadhani ya kwanza angelijua kwamba yale ambayo anaweza akafanya kama ana nia ya kusaidia wakongomani ni kuonesha wale ambao wanakaa nao katika mji wa Goma ya kwamba yale ambao wanafanya sio mazuri.
7: Aitoshi, bibi wakili Tudidiane ametujia na yake na kutueleza haya.
11: Kwangu mimi ninaweza nikasema kama kwangu mimi sio mapya. Na sisi kama wakongomani hatuna lazima ya hivi vitu ambavyo aliongelea leo. Tuna lazima matendo. Na yeye leo kama rais wa zamani, kwa upande ambao iko leo, haiko upande wa kuleta mabadiliko ambayo yanaongelea. Kwani alikuwa mtu wa kukala pamoja na rais wa leo kuona kama shida wananchi wa Kongo itatatuliwa namna gani. Mfano kama ya Uhuru Kenyatta. Si ni rais ambaye aliongoza na nchi ya Kenya. Lakini leo si ni mfano wa nchi yake, anaendelea kuunganisha watu wa maichi mbalimbali na nchi yake ina amani. Tuna lazima ya mtu kama yule, kama yeye Rais Kabila anaona kama anaweza kusaidia Kongo, aende ajifunze kutokea Uhuru Kenyatta kuona kama atasaidia nchi namna gani.
7: Ni vema tukumbushe hapa kuwa katika hotuba aliyotoa rais wa zamani Joseph Kabila, kinachowakera wengi ni kwamba licha ya shida wanazokumbana nazo wananchi, mkiwemo mauaji, uvamizi, magonjwa, mashambulizi na kadhalika, hakuna neno lolote alilogusia kuhusu mambo hayo. Na kuhusu janga la Ebola, ofisi ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini imetangaza Jumatatu hii kuwa siku ya uhamasishaji wa kupambana na janga hili hatari katika jimbo mzima kutokana na ukali pia uzito wake, huku usambazaji ukiwa mkubwa na watu kuendelea kupoteza maisha kwa uwingi. Molelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
0: Asante sana Mlelo Msekedide kutoka kule Beni DRC, ambako alikuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mheshimiwa Joseph Kabila amemkosoa mrithi wake Rais Felix Tshisekedi akidai kuwa utawala wake ni dhaifu. Kabila alitoa matamshi hayo katika hotuba yake aliyoifanya Ijumaa iliyopita Oktoba 9 mwaka huu, na tangu wakati huo hotuba hiyo imeendelea kuzua maoni tofauti miongoni mwa wananchi wa DRC. Tupate mapumziko mafupi. The Journal
12: with Matsiko Muzito. She's one of South Africa's most celebrated storytellers, a writer and a performer, and she's known for her ability to be able to bring African stories, history and culture to audiences through the spoken word. Can we make all the noise we can for Dr. There is one icon I think you may have forgotten to mention because I think you carry her in your spirit, and that is your grandmother.
13: My grandmother was a storyteller of note. I was blessed to have a master storyteller for a grandmother. When I see parents saying children must go to ECG centers, kindergarten or nursery school or a creche, I had a nursery school at home, and my grandmother told me stories. She taught my imagination to fly. She made me appreciate our languages. I have traveled for 46 years around the world. I don't have any desire to live anywhere else but to keep coming back to this beautiful African continent, to this southern tip of the African continent, to this land with unrivaled beauty but with so much richness.
3: Don't just read the room. Read the story. The Journal, weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time.
14: Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif.
0: Na msikilizaji, na sasa tukiwa tunazidi kusonga mbele, sasa tuelekee nchini Uganda. Baada ya kutoka kule DRC ni kwamba madereva wa mabasi nchini Uganda wameahirisha mgomo wa kitaifa uliokuwa umepangwa kufanyika Jumatatu ya leo ya Oktoba 12 mwaka huu. Uamuzi huo ambao umefikiwa baada ya madereva hao kufanya mazungumzo na maafisa wa polisi, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi pamoja na wamiliki wa makampuni ya mabasi. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Kishese Chokumbege kutoka Kampala nchini Uganda ili kuweza kupata maelezo zaidi kuhusiana na uamuzi wa madereva wa mabasi nchini humo na kuahirisha mgomo wa kitaifa uliokuwa umepangwa kufanyika leo Jumatatu Oktoba 12. Na Kishese Chokumbege alianza kuelezea sababu za kuahirishwa kwa mgomo huo.
15: Sababu, unajua kuna taratibu baada ya ripoti nyingi za ajali barabarani kutokana na zinazohusisha hasa mabasi, serikali iliweka mipango madhubuti kujaribu kudhibiti hali ya mambo. Sasa moja wapo ni kwamba lazima wao wanafanya kuwaratibisha upya kupitia njia kama vile kurudia tena mafunzo, kupata beji. Kuna mfumo wa beji kuhakikisha kwamba madereva wengine bandia wanaondolewa kabisa, kwa sababu kuna hilo tatizo pia. Hizi leseni wakati mwingine huwa zina eti zinatoka toka kwa njia za uchochoro. Sasa inakuwa tatizo ni kwamba cost, kwamba gharama inakuwa kubwa sana kwa madereva kufanya hayo mambo, kwa sababu kwanza mchongo wenyewe kama dereva sidhani kama hela ni za kuridhisha, hela ni kama za kitoto hivi kidogo. Alafu taratibu zilizopo ambazo wanatakiwa kukabiliana nazo ni kwamba ni za gharama ya juu. Hicho ndicho kitu cha kwanza tutakao tuangalie, pamoja na ugumu mwingine uliopo hapo katikati. Sasa hicho kupitia chama cha au kile cha nani ndicho kilichowapelekea kama wamechoka hivyo wakaona hebu tujaribu na sisi kuumiana na serikali kwa bini katika sekta ya uchukuzi kwa ujumla.
2: Mm-hmm. Na pengine yameweka wazi waliowafikiana baada ya mazungumzo na idara husika?
15: Ndiyo, sasa moja kwa moja of course serikali itakuwa ni pigo ambayo anashindikana katika sekta muhimu ambayo ni ningesema ni nyenzo katika maendeleo ya uchumi. Kwa hivyo serikali moja kwa moja ikawa inahusika na sababu wakati kisika sasa ikabidi waite wale wanaohusika hasa wale viongozi ambao walikuwa wanasadikiwa kwamba ndio wanaendesha mpango kampeni nzima mgomo na kujaribu kuwabembeleza bembeleza kuwashawishi wafanye subira kidogo, kazi rahisi kwa serikali. Kwa hivyo wakaitikia wito, wapo kwenye meza ya mazungumzo kuona kwamba mambo yananyooshwa.
2: Mm-hmm. Na pengine sasa tuangalie athari ambazo zingejitokeza, huenda labda kama madereva wangefanya mgomo kama walivyokuwa wamepanga, kungekuwa na athari zozote hasa kwenye upande wa uchumi moja kwa moja?
15: Of course, kwa ujumla, kwanza uchukuzi kwa ujumla ni ghali kwa ujumla kwa sababu mfumo mzima wa uchukuzi hapa Uganda ambao unaungwa mkono na serikali ipo katika mikono ya watu binafsi. Zile nani kwa mfano usafiri wa basi za serikali, reli na hamna tena. Sasa ni expensive kwa sababu hapa mara nyingi mjini Kampala watu wanaotegemea bodaboda ni expensive kwa sababu ni kama unachukua special haya wakati kama badala yake tulikuwa tunategemea mabasi ya serikali ambayo ni mass inachukua tunasemaje mass transportation, ingekuwa kidogo inaleta unafuo na afueni katika mifuko ya mtu wa kawaida, lakini sasa mtu analazimika kutokana na mfumo uliopo kutegemea bodaboda zile hizi pikipiki, unaona ni kama ni expensive, ni sawa kabisa na kuchukua zile kebu, unaona kuna daladala kidogo zimekuwa zikisaidia, lakini sasa kutokana na hali ya bei ya mafuta kwa mfano kutokana na mizozo duniani vita huko mashariki ya kati na Urusi na Ukraine, unaona bei ya mafuta imekuwa sasa hii pamoja na mfumuko wa bei inflation kwa mfano yani ndio maana unaona ikawa ni kama ushawishi ulitokana na pamoja na jeuri inatokana na hali iliyopo kwa hawa madereva ambao wanaamini njia ya mgomo wanaweza kushawishi serikali kubadilisha kidogo hali ya mambo. Kumbuka hawa ni madereva tofauti na wenye mabasi. Wenye mabasi ndio matajiri, wenyewe madereva ni madereva waajiriwa.
2: Mhm. Tumalizana hili, pengine wananchi ambao ni wasafiri wamepokeaje taarifa hizi?
15: Wananchi siku zote hawana raha, mwananchi wa kawaida. Kwa sababu sekta ujumla usafiri sio mzuri kwa ujumla. Kwa hivyo ikionekana tena inatokea misukosuko kama hii inatoka mfano migomo katika mojawapo ya njia za usafiri kutumia mabasi, of course inakuwa kidogo sio jambo la kufurahisha, na hii inazidi kuwaweka wananchi ambao tayari kabisa hali yao sio nzuri kuendelea kudidimia katika uchumi ambao sasa hivi kidogo inatoa changamoto za hapa na pale, ikiwepo kwa mfano ni mambo ya uchumi mengi, kwa mfano mishahara, spidi ya mishahara kuongezeka kwa mchana na mfumuko wa bei unakuta haiendi sambamba na hali ya mifuko ya wananchi ilikozesha kukabiliana na changamoto za usafiri. Na hii bei ya mafuta, ujue mafuta, bei ya mafuta inapopanda bei usafiri kila kitu kinapanda bei, kwa sababu hata na usafiri wa mizigo pia inakuwa balaa tu, kwa hivyo inakuwa ni kipigo mara mbili.
2: Kesha, shukrani.
15: Poa, haina shida mzee.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kule nchini Uganda, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo, na mwanamichezo wetu Manasi bin Bendera yuko tayari.
16: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
17: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Mwisho wa wiki iliyopita zimeshuhudiwa dabi kubwa na zenye mvuto zaidi barani Afrika zikiwemo Cairo dabi, mchezo kati ya El Ahly dhidi ya Zamalek, Kariakoo dabi, Simba Sports Club dhidi ya Yanga, na Mzazi El Clasico, yani mchezo kati ya Orlando Pirates dhidi ya Mamelodi Sundowns, ambazo zote zina historia kubwa na ushindani wa kihistoria barani Afrika. Nchini Misri, wabingwa wa kihistoria na ligi ya mabingwa Afrika El Ahly walichomoza na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya mahasimu wao Zamalek kwenye mchezo wa raundi ya sita wa ligi kuu nchini Misri. Kule nchini Tanzania, wekundu Msimbazi Simba Sports Club walichomoza pia na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya watani wao wa jadi Young Africans katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kwenye mchezo wa mzunguko wa saba wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Hapa nchini Afrika Kusini kumeshuhudiwa mmoja wa michezo mikubwa zaidi nchini hapa, mchezo kati ya Orlando Pirates wakichuana na Mamelodi Sundowns kwenye Mzanzi El Clasico, huku Masandawana wakichomoza na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri kwenye finali ya MTN ATM msimu wa 2026 na kutoa ubingwa wa kombe la MTN 8. Nchini Botswana kulipigwa Bot Clasico au the Royal Counter, ukiwakutanisha Mochud Center Chiefs dhidi ya Township Rulers, mchezo mkubwa zaidi nchini humo, ambapo Center Chiefs ilichomoza na ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya Township Rulers. Aidha, huko nchini Morocco weekend iliyopita kumepigwa moja ya mechi yenye mvuto zaidi ya ushindani mkali wa kisoka kati ya Maghreb Fizz dhidi ya Raja Casablanca uliomalizika kwa sare tasa, ikigawana mchezo huo. Sio tu dabi rasmi, bali ni mchezo wenye ushindani mkubwa kutokana na wingi wa mashabiki baina ya timu hizo. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali alisema hajaridhishwa na matokeo ya mchezo wao dhidi ya Yanga, kwani alikuwa anatarajia magoli mengi kuliko ushindi waliopata.
18: Kwanza ni waombe radhi mashabiki wa Simba kwa ushindi huo kiduchu ambao tumeupata, kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo na aina ya mpinzani ambaye tumecheza naye, namna ambavyo tuliutawala mchezo, namna ambavyo tulikuwa bora, namna ambavyo tumefika golini kwa mpinzani, namna ambavyo tumedominate, namna ambavyo tumepiga mashuti, namna ambavyo siku ya leo ya Jumamosi leo ilikuwa bora kwetu, tulistahili kupata ushindi mnono kweli kweli. Mabao manne yamepungua sana matano.
17: Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe anatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa ruzuku inayotolewa kwa vyama 54 vya soka wanachama wa shirikisho hilo. Kwa mujibu wa taarifa, ruzuku kwa kila chama inatarajiwa kupanda kutoka dola laki mbili za Marekani hadi dola laki saba, sawa na ongezeko la dola laki tano au asilimia 250. Fedha hizo zitakusudiwa kuimarisha shughuli za kila siku za vyama vya soka, kuboresha hali ya vyama hivyo kifedha na kuchochea maendeleo ya soka katika ngazi za chini. Maeneo yanayotarajiwa kunufaika ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya michezo, kuendeleza akademia za soka, mashindano ya soka shuleni na mashindano ya wachezaji wasio wa kulipwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ongezeko hilo linaelezwa kuwa na kiwango cha kipekee katika historia ya CAF. Hata hivyo, haijabainisha tarehe rasmi ya kuanza kutolewa kwa ruzuku hiyo mpya. Amos Kiprito wa Kenya ameweka muda wa bora kabisa wa kibinafsi na kutoa ubingwa wa makala ya 48 ya mbio za Chicago Marathon zilizoandaliwa Jumapili jioni nchini Marekani. Kiprito, ambaye aliwaacha wapinzani wake kwa umbali, alikata utepe kwa muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 9. Kiprito alimaliza watatu katika mbio hizo mwaka wa 2024 na kuchukua nafasi ya pili mwaka jana. Tadese Milkesa Mangesha wa Ethiopia alichukua nafasi ya pili na ya tatu kwa saa 2 dakika 2 na sekunda 56 na 22 na dakika 3 na sekunda 46 mtawalia. Daniel Mateiko wa Kenya alichukua nafasi ya sita. Mwisho makala michezo kwa leo.
16: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasa bin Bendera, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, kipindi hewani ni makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji. Na kabla tujisonga mbele, ni kukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako, ni hatua gani zinapaswa kuchukuliwa na serikali za Afrika ili kuweza kuzuia vifo kwa wahamiaji wanaohatarisha maisha yao kwa kusafiri kwa kupitia baharini kutafuta maisha bora? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2760552524, na kule Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Kumbuka tu kwamba matangazo yetu unaweza kuyasikiliza kupitia DSTV audio channel 802 na OpenView channel 628, msikilizaji. Lakini pia kuna tangazo hapa niweze kukusomea, ni kwamba umesikia jambo kwenye Channel Africa likakufanya utake kujua zaidi. Endelea kufuatilia kupitia podcast za Channel Africa, pata mawazo mapya, mitazamo tofauti, teknolojia, ubunifu wa kilimo, pamoja na masuala yanayoendelea kurithi bara letu la Afrika. Sikiliza Channel Africa Conversation, Planting the Seed na Take In ndani ya dakika 60. Zinapatikana wakati wowote kupitia channelafrica.co.za, programu ya simu ya Channel Africa na SBC Plus. Channel Africa Podcast, sikiliza, chunguza, endelea na mazungumzo. Baada ya kukusomea tangazo hilo, msikilizaji, sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia siku ya leo katika kipindi cha makala ya Darubini ya Afrika. Na kwa sasa tuelekee kule nchini Sudan, ambako tunaambiwa ya kwamba takribani raia 72 wameuawa katika mashambulizi ya anga walipokuwa wakitafuta dhahabu katika eneo la mpakani nchini Sudan. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Mwanasheria wa The Ruler wanailaumu Misri kwa shambulio hilo la kuua watu kaskazini mwa Sudan. Shambulio la anga katika mgodi wa dhahabu karibu na mpaka wenye utata kati ya Sudan na Misri, ambao limesababisha vifo vya wafanyakazi wasiopungua 72, kulingana na kundi la kutetea haki za binadamu la Sudan, huku msururu au manusura wakielezea hali ya taharuki namna ilivyokuwa katika eneo hilo lenye milima. Kundi la wanasheria wa dharura ambao hurekodi matukio ya ukatili katika vita vya Sudan limeishutumu jeshi la Misri kwa kutekeleza shambulio hilo la kuua takriban watu 72. Ndege za kivita za Misri ziliwalenga wachimbaji madini raia katika eneo la kaskazini mwa wadi ndani ya eneo la Sudan, na kusababisha, kulingana na taarifa za awali, kuuawa kwa watu 72. Shirika la haki za binadamu lenye makao yake makuu Khartoum, Sudan, liliandika kwenye ukurasa wake wa X jana Jumapili. Shambulio lililoripotiwa Jumamosi haliwezi kuthibitishwa kwa uhuru, na Misri haijatoa maoni yoyote rasmi kuhusiana na tukio hilo. Lilikuwa ni shambulio la pili la mwaka huu katika eneo la mpakani la milimani la Jabal al-Kawaidat, eneo la uchimbaji dhahabu. Mashambulizi kama hayo ambayo pia yanaripotiwa kufanywa na Misri yameua wafanyakazi 23 katika eneo la uchimbaji dhahabu mwezi Juni mwaka huu. Jeshi la Misri limesema wakati huo kwamba lilikuwa limefanya operesheni kubwa dhidi ya uchimbaji haramu wa dhahabu ndani ya mipaka yake. Mpaka kati ya Sudan na Misri unaopingwa, huku nchi zote mbili zikidai pembe tatu ya Halaib yenye utajiri wa rasilimali za madini. Picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii na vikundi vya haki za wenyeji ambavyo havikuweza kuthibitishwa vilionyesha miili kadhaa ikiwa imetapakaa kwenye vifusi na mingine ikiwa imefungwa kwenye sanda za mazishi. Wachimbaji madini wameelezea shambulio la anga katika eneo hilo. Tangu mwezi Aprili mwaka wa 2023 vita vya nchini Sudan kati ya jeshi la kundi la wanamgambo la Rapid Support Force RSF vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 200,000 na kuleta mzozo wa kibinadamu uliosukuma watu wengi kuweza kujiingiza katika sekta hatari ya uchimbaji madini na uchimbaji dhahabu ambayo inachochea juhudi za kivita za pande zote mbili. Eneo hilo lenye milima na ardhi ngumu ambalo lina utajiri mkubwa wa madini linaenea kwa mamia ya kilomita na linajumuisha eneo lenye mgogoro wa pembe tatu la Halabib. Wanasheria wa kundi la dharura wamesema ya kwamba shambulio hilo lilitokea ndani ya ardhi ya Sudan na moja linukuliwa akisema mashambulio ya mara kwa mara katika eneo la mpakani yenye utajiri wa dhahabu na madini yanaashiria nia ya mamlaka za Misri kuweza kupanua na kuimarisha udhibiti wao juu ya maliasili za Sudan, alisema katika taarifa hiyo. Jeshi la Misri limesema mwezi Juni kuwa lilifanya operesheni yake ndani ya ardhi ya Misri. Limesema watu 223 walitiwa mbaroni wakiwemo raia 136 wa kigeni na kutangaza kampeni ya kukabiliana na uchimbaji haramu wa dhahabu na magendo ya silaha katika eneo hilo. Licha ya kumuunga mkono mkuu wa jeshi la Sudan Abdiel Al-Fattah Burhan, inachukulia vita vinavyoendelea mpakani mwake eneo linaloenea takribani kilomita 1,200 sawa na maili 745 kutoka Bahari Nyekundu hadi Libya kuwa tishio kubwa kwa usalama wake. I am Shikif, Channel Africa, habari.
19: Na msikilizaji wa Channel Africa, sisi tunazidi kusonga mbele na baada ya kutoka kule Sudan sasa tuelekee kule nchini Zambia. Ni kwamba shirika la fedha la kimataifa la IMF limesema Ijumaa iliyopita limefikia makubaliano ya awali na nchi ya Zambia kuhusu mpango mpya wa mkopo wa takribani dola za Kimarekani bilioni 1.5 za Kimarekani. Na Manasa Bin Bendera anayoripoti kamili.
20: Shirika la fedha la kimataifa IMF limetangaza kufikia makubaliano katika ngazi ya wataalamu na serikali ya Zambia kuhusu mpango mpya wa mkopo wa muda mrefu wenye thamani ya takribani dola za Kimarekani bilioni 1.5. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya timu ya IMF iliyoongozwa na Edward Jemayele kufanya ziara nchini Zambia kuanzia Septemba 29 hadi Oktoba 9 kwa ajili ya kutathmini hali ya uchumi wa nchi hiyo na kujadili mpango mpya wa kusaidia kuimarisha uchumi wake. Kwa mujibu wa IMF, mpango huo mpya wa Extended Credit Facility ECF unalenga kusaidia Zambia kudumisha uthabiti wa uchumi mkuu, kuimarisha uwezo wa nchi kukabiliana na misukosuko ya kiuchumi, pamoja na kuunga mkono juhudi za kukuza uchumi na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Jemayele amesema makubaliano hayo bado yanahitaji kupitishwa na bodi ya wakurugenzi ya IMF, hatua ambayo inatarajiwa kukamilishwa karibu na mwezi Disemba mwaka huu. Endapo mpango huo utaidhinishwa, fedha hizo zitapokelewa kwa awamu 7 katika kipindi cha miaka 3. Malipo yanatarajiwa kufanyika kila baada ya miezi 3, huku awamu ya kwanza ikitarajiwa kuwa na thamani ya takribani 15% ya jumla ya fedha zitakazotolewa chini ya mpango huo. Mpango huo mpya unakuja baada ya mpango wa awali wa IMF na Zambia wenye thamani ya dola bilioni 1.7 kukamilika mwezi Januari mwaka huu. Mpango huo wa awali ulikuwa ni sehemu muhimu ya juhudi za Zambia kukabiliana na mgogoro mkubwa wa madeni uliokabili uchumi wake. Zambia ilishindwa kulipa baadhi ya madeni yake ya taifa mwaka 2020 na kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kutangaza kushindwa kulipa madeni katika kipindi cha janga la COVID-19. Tangu wakati huo, serikali ya Zambia imekuwa ikitekeleza mageuzi mbalimbali ya kiuchumi pamoja na kufanya mazungumzo na wadai wake wa kimataifa na taasisi za fedha katika juhudi za kurekebisha mzigo wa madeni na kurejesha uchumi katika hali ya utulivu. IMF imesema mpango mpya unalenga pia kuendeleza mafanikio yaliyopatikana katika mageuzi ya kiuchumi na kuhakikisha kuwa Zambia inaendelea kuwa na mazingira yanayoweza kuvutia uwekezaji na kuchochea ukuaji wa uchumi kwa muda mrefu. Makubaliano hayo yamefikiwa wakati serikali ya Zambia ikiendelea kuandaa bajeti yake ya mwaka 2027. Wizara ya fedha ya nchi hiyo imesema matumizi ya serikali yanatarajiwa kuongezeka kwa takribani 7%, hatua inayolenga kuwezesha serikali kutekeleza mipango yake ya maendeleo na huduma kwa wananchi. Wakati huo huo, Zambia inaendelea na mazungumzo kuhusu marekebisho ya muundo wa madeni yake na Benki ya Afrika ya Uagizaji na Uuzaji, Afreximbank. Kwa mujibu wa Jemayele, Zambia na Afreximbank ziko karibu kukamilisha makubaliano hayo, huku zikisubiri hatua za mwisho za taratibu rasmi. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi pana za serikali ya Zambia kupunguza shinikizo la madeni na kuboresha hali yake ya kifedha. Aidha, IMF imesema Zambia imekuwa ikifanya mazungumzo ya nia njema na Benki ya Biashara ya Maendeleo, TDB, kuhusu masuala yanayohusiana na madeni yake. Kwa ujumla, makubaliano mapya na IMF yanatarajiwa kuwa hatua nyingine muhimu katika juhudi za Zambia kuimarisha uchumi wake baada ya miaka kadhaa ya changamoto za madeni, huku serikali ikilenga kuongeza ukuaji wa uchumi, kudhibiti matumizi na kuhakikisha kuwa nchi hiyo imepata nafasi zaidi ya kuwekeza katika maendeleo. Benasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Heard something on Channel Africa that makes you want to know more?
21: Okay.
1: Take it further with Channel Africa Podcast. Explore fresh ideas, new perspectives, technology, innovation, agriculture, and the issues that shape our continent. Catch Channel Africa Conversation, Planting the Seeds, and Tech 360. Available anytime on channelafrica.co.za, the Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Channel Africa Podcast. Listen, explore, and keep the conversation going.

0: Afrika ya Kati.
1: Na msikilizaji channel Africa popote pale ulipo, tika tunazidi kusonga mbele. Na sasa ripoti yetu ya mwisho itatupeleka kule Djibouti, ambako tunaambiwa kwamba takriban wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia, huku wengine 82 wakiripotiwa kutoweka baada ya boti iliyokuwa imebeba watu 305 kuweza kupinduka katika pwani ya Djibouti. Abedi Jean de la Croix anaripoti kamili.
2: Boti hiyo ilikuwa imewabeba jumla ya watu 305 ambao walikuwa wakijaribu kuvuka bahari hiyo katika safari inayohusishwa na juhudi za wahamiaji kutafuta maisha bora na fursa za kiuchumi nje ya nchi zao. Tukio hilo limeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa wahamiaji wanaotumia njia za baharini katika pembe ya Afrika na eneo la Mashariki ya Kati, ambako safari hizo mara nyingi hufanyika katika mazingira hatari, huku baadhi ya watu wakikabiliwa na hatari ya kupoteza maisha kabla ya kufika wanakokwenda. Djibouti ni mojawapo ya maeneo muhimu ya kupitisha wahamiaji wanaosafiri kuelekea Yemen na nchi nyingine za Ghuba. Wahamiaji wengi wanaotumia njia hii hutoka katika mataifa ya pembe ya Afrika wakitarajia kupata ajira na kuboresha maisha yao. Hata hivyo, safari za kuvuka bahari hiyo zimekuwa zikihusishwa na majanga ya boti kupinduka, msongamano wa abiria na matumizi ya vyombo vya usafiri visivyo salama. Hali hii huweka wahamiaji katika hatari kubwa, hasa watoto na watu wengine walio katika mazingira magumu. Yemen, licha kukabiliwa na changamoto za kiusalama na kibinadamu, inaendelea kuwa njia ya kupitisha wahamiaji wanaotaka kufika katika mataifa ya Ghuba kutafuta ajira. Wakati juhudi za kuwatafuta watu waliopotea zikiendelea, tukio hili linaibua tena maswali kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa kulinda maisha ya wahamiaji na kuzuia safari hatari za baharini. Kwa sasa taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa watu 139 wamefariki dunia na wengine 84 wajulikani walipo kufuatia ajali hiyo iliyohusisha boti iliyokuwa imebeba watu 305 katika pwani ya Djibouti. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
1: Asante sana Abedi Jean de la Croix na taarifa hiyo. Na sasa tayari Poppy, the beautiful Poppy, she's here.
3: Yes,
1: she's ma'am. Going to tell us what she's preparing.
3: Yes.
1: For the Upside Monday. How are you?
3: Good, thank you. So good
1: Happy
3: to be chatting
1: Monday.
3: To you. Happy
1: thank
3: Monday
1: you.
3: To you and the IM team. The Upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa with Poppy and Nsako. The next 3 hours are going to be informative and we'll be having the important conversations. This afternoon on the Upside, we are going to be chatting GBV, but in particular rape. There's a South African doctor by the name of Dr. Sunette Eliers who invented a unique female condom called Rape Axe, which has teeth. So we're going to be chatting to her about how the device helps women if they're in a tricky situation and a violent situation such as rape. So Dr. Sunette Eliers coming up on the Upside. We're also going to be chatting Brahma Kumaris, who pop in once a month to chat all things spirituality and mental health. So today we're chatting building spiritual strength to overcome mental health challenges. And then in our final hour, we're going to be chatting about how family and friends in influence your spending habits in the lead up to festive season and Christmas and New Year's and all the beautiful things we're going to be spending on in the next couple of months. All coming up on Channel Africa between 3 and 6 next.
1: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show as always.
3: Thank you.
1: Thank you. Msikilizaji, hayo yote utasikia kwenye The Upside, Poppy and Sako hapa pa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
0: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na tukiwa tunaelekea ukingoni, lakini bado niko nawe hapa. Na sasa tusikilize habari za uchumi na biashara, ambako tunaambiwa Ethiopia imezindua kiwanda chake cha kwanza cha kusafishia dhahabu na mradi wa ubia wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 50 ambao unalenga kufanya nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuwa kitovu cha kikanda cha usafishaji wa madini ya thamani kabisa. Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesema mwishoni mwa wiki iliyokwisha. Mauzo ya dhahabu ya nje nchi, ambayo ni mojawapo ya vyanzo vikuu vya fedha za kigeni kwa nchi Ethiopia, ikiingiza nchi hiyo takribani dola bilioni 5.6 za Kimarekani mwaka jana, kulingana na takwimu za serikali. Abiy Ahmed amesema ya kwamba kiwanda hicho kipya ambacho kitasafisha dhahabu kutoka Ethiopia na maeneo mengine mengi. Pia amesema kinawezesha nchi jirani na makampuni ya uchimbaji madini ya kikanda kuleta dhahabu yao Ethiopia kwa ajili ya kusafisha na hali ya juu kabisa, kiwango ambacho kimeonekana ni uthibitisho wa ubora na uongezaji thamani wa uzwaji wa madini, lakini pia dhahabu ambayo inaondoa hitaji kuu kabisa la kuweza kuuza nje nchi na bara la Afrika. Abiy Ahmed amesema katika ujumbe wake katika mtandao wa kijamii wa X siku ya jana. Lakini tunaambiwa kule Zambia, shirika la fedha la kimataifa la IMF limesema kwamba kuwa limefikia makubaliano ya ngazi za wataalamu wa Zambia kuhusu mpango mpya kabisa wa mkopo wa muda mrefu wa nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Mpango huo ambao utaendelezwa kuweza kusaidia juhudi za Zambia na kudumisha udhibiti wa uchumi wa nchi hiyo, lakini pia uendelevu wa madeni pamoja na kukidhi mahitaji yake haswa ya usawa wa malipo na ufadhili wa bajeti, serikali ya IMF imesema katika taarifa yake. Lakini kule nchini Zimbabwe tunaambiwa kwamba mgogoro wa madeni ambao umejitokeza na kuweza kuonekana unazidi kuwa mkubwa zaidi, lakini pia jumla ya madeni ya nje ya nchi ya serikali hiyo ya Zimbabwe ambayo inaendelea kufikia trilioni 12.3 kwa mwaka wa 2025. Mikopo hiyo ambayo inapaswa kufadhili maendeleo ya kijamii na uchumi, miundombinu na uwezekano wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo, kwa nchi nyingi fedha zinazokusudiwa kujengwa kwa uwezo ambao zinahusisha kudhoofisha uwezo wa kiuchumi na kuongeza pato la mwananchi mmoja mmoja. Lakini kule Uingereza tunaelezwa kwamba waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amewataka Watanzania kuwa na utamaduni wa kuwekeza sehemu ya mapato yao badala ya kutumia kipato chote wanachopata kwa wakati mmoja. Amesema ni muhimu kwa wananchi haswa diaspora ambao wanaishi nje ya Tanzania kuweza kuchagua maeneo ya uwekezaji nyumbani ambao yanaweza kuongeza thamani ya fedha zao, lakini pia kuwaongezea kipato. Balozi Omar alisisitiza kuwa uwekezaji ni njia muhimu ya kujenga msingi wa imara wa kifedha na kukuza uwezo wa kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja.
4: Tuendelee kuwekeza, tuwe na shauku ya kuwekeza. Kuna wakati tunapata kipato, lakini sio lazima chote kitumie wakati mmoja. Ni muhimu sana kuwekeza, na kwenye uwekezaji tutafute maeneo ambayo yatatupa kipato kikubwa zaidi, kwa maana ya return kubwa zaidi kwenye uwekezaji wetu. Leo asubuhi nilikuwa naongea na maofisa pale wizarani wa hapa ambao tunao kwenye ziara. Tukawa tunazungumzia, tunaona kama kwamba kuna watu wengi wanawekeza nyumbani sasa hivi kwenye maeneo ya hizi nyumba za kuuza, real estate. Lakini ukija ukiangalia, pengine mtaji ule ule ungetumika kwenda kuwekeza katika sekta za kiuchumi ambazo ni halisi, viwanda, labda kwenye eneo la utalii, kujenga accommodation kwenye maeneo ya mbuga zetu. Sio lazima ikawa za kwenye ukanda wa kaskazini au huo ambao tunao, lakini tuna mbuga na vivutio vingine vingi vya utalii. Mtaji ule ule ungemletea mtu manufaa makubwa zaidi.
1: Na msikilizaji, na baada ya kutoka kusikiliza, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo ambayo ni Oktoba 12 mwaka huu 2026 hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Uganda 247.91, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na naira ya Nigeria 80.48, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya DRC 140.32. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
0: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ni kwamba vikosi vya serikali vya Ethiopia vimeshambuliwa kwa ndege zilizokuwa na rubani za wanajeshi wa Eritrea walioingia katika eneo la Tigray. Takriban wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki na wengine 84 hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa imewabeba watu 305 kupinduka katika pwani ya Djibouti. Kwa niaba ya mwandaji umetangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, lakini fundo mitambo siku leo si mwingine ni Tudo. Mimi naitwa I am Henry Shakifu. Asante kwa kuwa nami. Tukutane kesho muda na wakati kama leo. Endelea kutegea Sikio Channel Africa.